Rock Radio Ljubljana.

0: rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.
1: Preživeli smo še eno noč. Začeli

0: Promet vreme in rock'n'roll.
1: Na Štajerski autocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Spremenljivo do pretežno oblačno bom, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri, temperature danes od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo podražilo. Dizel je dosegel rekordno ceno evro in dobrih 90 centov, tako da je dražji za skoraj 5 centov. Slabe 3 cente več je treba plačati še za liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina. Ta zdaj stane evro in slabih 61 centov. Trošarin vlada tokrat ni spremenjala, so pa začasno še do konca septembra oproščene nekatere dajatve. Ukrajina je obeležila 35. obletnico neodvisnosti z obiski voditeljev več držav ter obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila več kot 6 milijard evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham. Ta je napovedal, da bodo Ukrajini razkrili zaupne informacije o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Skalp. To bi Ukrajini omogočilo, da vzpostavi lastno proizvodnjo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka malo manj kot 105 km dolga trasa, ki prinaša kar 3 vzpone prve kategorije ter skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago. V vlogi favorita je bil že včeraj, ko pa je v dirko poseglo slabo vreme. 15 km pred koncem tretje etape je kolesarje pregnala debela toča. Organizatori pa so etapo odpovedali.
0: Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

dnevi, ali po noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri. Temperature danes od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napoved izobraževalnega ministrstva, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignila nekaj prahu. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič se sprašuje, kako smiselno je ustavo podeliti otrokom, ki še ne znajo brati. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Minister Borut Rončević pa je odzive označil za čudaške. V italijanskih Dolomitih se je zgodila nesreča med reševalno akcijo. Zdravnik in pacientka na nosilih, ki se je poškodovala med plezanjem, sta zdrsnila več 10 metrov v prepad zaradi močnega vetra, ko se jima je približeval helikopter. Na srečo sta bila ob tem le lažje poškodovana. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično. Na uvodnih dveh tekmah je prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren, pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

0: vreme in rock and roll.
1: Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Spremenljivo do pretežno oblačno bom, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri. Temperature danes od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po poletnem premoru se bodo poslanci sestali na izredni seji ter odločili o razpisu treh posvetovalnih referendumov, o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev. Izvedli naj bi jih 11. oktobra. Opozicija pa razmišlja o ustavni presoji, zlasti glede volilne pravice tujcev. Tudi slovenski pohodniki se bodo pridružili mednarodnemu pohodu za mir, ki se bo poleti naslednje leto po 14 tisoč kilometrih zaključil v Jeruzalemu. Pohod ljudi povezuje na več poteh v smeri tega mesta. Slovenski pohodniki bodo do 2. septembra hodili po balkanski poti. Pot se bo začela v Ljubljani ter nadaljevala proti Kopru in naprej proti Hrvaški. Nogometno žogo, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona na svetovnem prvenstvu leta 1986 dosegel svoj slavni in razupiti gol s pomočjo božje roke, so na dražbi prodali za malo manj kot 3 milijone evrov. Maradona je žogo v mrežo na četrtfinalni tekmi odbil z rokom, kar so sodniki spregledali. Dres, ki ga je nogometaš nosil na tej tekmi, pa so nazadnje prodali za 8 milijonov evrov.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
4: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
3: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
5: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
6: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
6: Actinia.si. The future is now.
7: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Big Bang Beach.
9: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
10: Jo, dobro jutrček, everybody. Tork je, zgrizli smo čez ponedeljek in to je to.
11: Čez en teden se začne novo šolsko leto, tako da ne biti preveč veseli, realnost seka.

0: Dobro jutro v Zbrana družba. Tole je torek, 25.8. gremo k šefu.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: K šefu, ki red laufa.
2: Kam pa?
0: Ki se je rodil za to, da laufa.
2: Vem, kam pa stacomli. Torej, na današnji dan se je zgodila ena velika, velika rock'n'roll zgodba, in sicer izšel je tretji album Brusa Springsteena, tisti, ki sliši na ime Boran Turan.
0: Torej, rodil sem se, da laufam.
2: Tako, to je postal v bistvu album, ki je pomenil njegov velik preboj, ne? Pred tem je bil pod precejšnjim pritiskom, ker prva dva albuma njegova niste bila komercialno uspešna, no, Boran Turan je pa pol bil.
0: In pol je imel in uspeh in 4-urne koncerte.
2: To ima še vedno.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Čisti rok. Rok Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski severni obvoznici na uvozu Celovške ceste proti Kosezam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri. Temperature danes od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA nameravajo razširiti sankcije proti Iranu ter državam, ki z njim še vedno sodelujejo. Washington želi pretrgati vse gospodarske vezi in popolnoma osamiti Teheran na področjih digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva ter pomorskega prometa, s katerimi Iran vzdržuje svoje gospodarstvo. Teheran naj bi že imel pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje sankcij, podrobnosti o njem pa še ne razkrivajo. Prihodnji ponedeljek in torek bo v Sloveniji potekal Blejski strateški forum. Konference se bo udeležilo tudi kar nekaj politikov iz tujine, med drugimi mađarski premier Peter Mađar in ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. Vabilu predsednika vlade Janeza Janše pa se ni odzval ukrajinski predsednik Zelenski. Po desetletni sodni bitki bo moral v zapor Italijan, ki je v enem dnevu v Benečiji zgradil lažno arheološko najdišče in za ogled zaračunaval 40 evrov vstopnine. V zaporu bo 2 leti in 4 mesece. Ponarejeno antično gledališče velja za eno najbolj nenavadnih turističnih prevar v sodobni italijanski zgodovini.
0: Rock Radio Ljubljana.

0: Oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
0: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: Dobro jutro, folk, pol osmih, tole je jutranja izmena na zadnji torek v letošnjem avgustu v bistvu.
1: Torej imamo vprašanje zate, če smo danes 25. avgusta, koliko manjka do 27. in 28. novembra?
0: Kar neki. En orenk na tečaj.
1: Ok, in koliko manjka do 1. septembra?
0: Ej, to je pa samo še par dni, samo še 6 dni in samo do 1. septembra imate čas, dragi mladi bendi, da se priključite in največji rock'n'roll karavan letošnje jeseni in zime Red Bull Sound Clashu.
1: Za tiste, ki živimo na tem svetu, je to samo še en teden, ne šest dni. Tako da nekdo bi moral iti nazaj v šolo, mogoče čez en teden. Ampak to pomeni, da je sam dobra stvar zaradi tega, ker imate en dan več časa. A ti si hotel prešel ustvariti. Včasih te potegne malce kasneje. Ali pa sploh ne. In do en teden imate časa, da se prijavite še, če hočete postati predskupina, bodi si ta prvi, bodi si ta drugi večer, kajti to bomo nekomu izmed vas omogočili.
0: Ja, torej 27. in 28. November v Ljubljanskih Stožicah obakrat je dvorana popolnoma razprodana. Bigfoot Mama in Siddharta so headlineri, skupaj bodo igrali, se glasbeno pogovarjali, predskupina pa bo tista, ki bo večer pred torej razprodanimi Stožicami otvorila. Ena skupina prvi dan, druga skupina drugi dan, redbull.com pa je naslov, na katerem se lahko dragi mladi bendaši prijavite in morda padete skozi sito.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro, Alena Miles, Black Velvet. Smo v redu?
1: A misliš, da Alena Miles ima raj mišičaste ali bolj dead bodaste?
0: Dead bodaste.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
0: Slišim, da dead body je sicer tako kar privlačen trend. Mislim, se tudi to lažem, ker mišičasto pač...
1: Ja, mislim, dekleta naj bi imele raje dead bod, kakor pa six-packe, ampak to je v bistvu pravzaprav za preveriti pri njih, kako in kaj. Ampak dead bod v bistvu uteleša in pa izraža karakter tistega, ki ga ima kot bolj zabaven, sproščen in pa tako, tako lažji zabita, veš, okrog njega. Torej, tako da bolj prijazno in pa ljubko bitje.
0: No, no, kar se pa nas tiče, pa dead bod tudi lažji met, kot six-pack.
1: No, to je tudi neminovno, ja. Ampak six-pack pa je v bistvu disciplina in pa tudi precejšna samozagledanost zrcali od tistega fanta, ki ga ima. Mm. Ja, mislim, itak, ne. Klinci gleda v ne, a veš, ne. Tako da, dekleta vedo bolje kot mi.
0: Dekleta vedo, mi pa ne gremo v fitness.

0: vreme in rock and roll.
1: Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Strmecem in Bizovikom srna ovira promet. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri, temperature od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo podražilo. Dizel je dosegel rekordno ceno evro in dobrih 90 centov, tako da je dražji za skoraj 5 centov. Slabe 3 cente več je treba plačati še za liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina. Ta zdaj stane evro in slabih 61 centov. Trošarin vlada tokrat ni spreminjala, so pa začasno še do konca septembra oproščene nekatere dajatve. Ukrajina je obeležila 35. obletnico neodvisnosti z obiski voditeljev več držav ter obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila več kot 6 milijard evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham. Ta je napovedal, da bodo Ukrajini razkrili zaupne informacije o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Skalp. To bi Ukrajini omogočilo, da vzpostavi lastno proizvodnjo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka malo manj kot 105 km dolga trasa, ki prinaša kar 3 vzpone prve kategorije ter skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago. V vlogi favorita je bil že včeraj, ko pa je v dirko poseglo slabo vreme. 15 km pred koncem tretje etape je kolesarje pregnala debela toča. Organizatori pa so etapo odpovedali.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Gaja je nazaj in tokrat gre za res. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
9: Lep torko pozdrav, everybody, rečete 8.
10: Je ura danes, ja, tako, in piše se 25. august, dan, ko se je leta 1949. rodil Gene Simmons.
9: Oh my god, tja gremo, eh?
10: Tja gremo v svet make-upa, visokih pet in zelo dolgih jezikov.
9: Sam res. Ja, neče, vse najboljše, če praznujete z njim.

0: Dobro jutro, life is a highway, če ste na avtocesti, bodite previdni in pozorni. Prišli smo v obdobje sekcijskega merjenja.
1: Mrš!
2: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-kombačem.
0: Zdaj pa rečete sekcijsko merjenje trikrat.
1: Ma ne rabite govoriti, itak nas bo to tolkel po denarancah in pravičeno nam gre tole malce na živce. Pa ne zaradi tega, ker bi bili divji vozniki, ampak se nikakor ne moramo pomiriti z mislijo in pa dejstvom, da so naše avtoceste, kakršno pač so, in zdaj nam bodo gor vrgli še tole sekcijsko merjenje. Ja,
0: se pravi, itak ne moreš hiter voziti, ja. Itak je avtocesta v bistvu parkirišče,
1: ja.
0: In potem te še štrafajo, ker si tam prehiter.
1: Mislim, treba je najprej zadeve do konca zrihtati, da bomo lahko gonili že, če bomo hoteli, pa da nas bojo lahko štrafali že, če bo to treba, ampak do takrat pa bi jaz se res držal tega osnovnega paketa, no? Ne nadgradnje.
0: Osnovnega paketa Darsa.
1: Ja, tako. Ja.
0: Imamo pa lokacije, ne?
1: Sekcije, kjer bodo merili za tole sekcijsko merjenje, okay. Sicer A1 Blagovica, Vransko območje, Trojan proti Mariboru. Dobro, tam so tuneli, ajde, okej.
0: Okay. Tam je sicer zasavčani, smo se hecali, ker je tako, a veš, če tam furaš, prideš v en tunel, pa merijo, začnejo meriti in potem na drugem koncu unga drugega tunela umeso pa fucking Trojane, pa greš lahko na krov.
1: A pa vi itak zavijete dol proti teja, kamor pa zavijete, ja. Potem druga sekcija, torej Izlake, aha, Medijske Toplice, Zagor, in tako naprej. V glavnem, drugi oddelek bo Grosuplje napram Višnji Gori, Novo mesto. Uh-huh. Tam je tudi mogoče tako
0: malo... To so pa igralence.
1: Ja, v redu. To je rešen, klukca. Okay. Potem tretje, Ljubljana, Brod, Vodice, Kran, torej proti Gorenski.
0: Ok, tam je pač tradicionalna.
1: Pa se ga itak ne gon, kaj. Mm. Tam greš počas, pa Vokle je vmesa, ne? Ne, tam še ni. Ok, pustimo stati. V glavnem pa Logatec, Vrhnika, proti Ljubljani. To
0: tam
1: je pa
0: parkirišče.
1: Slaba šala, ekipa, slaba šala. Bring
2: on the heat. Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite. Oh, it's hot. Rock Radio. Čisti rock.

potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Kar si stranka želi, ima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, starčki, ura je pol devetih, tole je jutranja izmena, ki počasi grize skozi torek, ampak imamo dober alibi za dobro voljo in sicer pogled na koncertni koledar.
1: A se vam tudi zdijo koale take malo lenobna bitja?
0: Koale. Ja, tako so počasni.
1: Katere naše slovenske koala voice so delovni, tako zelo so pridni, da celo poletje v bistvu godajo, pa še ga bodo godi. Naprimer, samo ta teden imajo dva koncerta, v četrtek in pa soboto na Ptuju oziroma v Celju.
0: Pridni.
1: Kaj pa to, pa pridejo še v Ljubljano v septembru in še v Ribnico. Celo v Ribnico.

0: Dobro jutro, Alanis Morissette. Thank you, Alanis. Hvala lepa.
1: Jodlarka.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Kombačem.
0: A stika Natčan, ki zdaj rekel, da je jodlarka.
1: Se že grizem v jezik.
0: Gremo od tam malce južneje.
1: In se opravičujem vsem fanom in fanicam, ali nisi zagotovo. Ampak ta iste komada je taka, ne da. Ja,
0: no. Thank you.
1: V glavnem, ja, gremo malce nižje in sicer v objem skupine Papa Roach. Tudi letos so pridno koncertirali ja. Po evropskih festivalih in seboj imeli tudi zanimivo okrepitev.
0: In ostale v familiji v bistvu.
1: Tako,
0: ne?
1: Tako, 12 let starega sina od pevca Jacobija Šeliksa so pripeljali sabo na odr za kakšen komad ali dva in Tamal je bil dejansko dobre. Zelo, zelo suveren. Tako prišel je na odr s čepico, yeah. Veš, s fotram, cak, cak, cak. In je ful simpatično izpadalo resnico vse skupaj. Tako, generacija podaja roko generaciji.
0: Ja, yeah. Tako, fajna stvar. Model je sicer znan potem, da na turneje vedno vleče svoje familije. Jaz sem jih lani videl.
1: Tako svoje familije, jih ima več.
0: Mislim, svojo familije, člane svoje familije, ne vemo, no. Člane ja, svoje familije. Jaz sem lani band videl v Opati, ravno lanskega augusta in pred tem čist, by the way, na plaži videl njega in njegovo familijo. Kva? Ko so pač tam pred koncertom hengal, folk hodil mim, kakšnih je prišel pozdraviti, tako zlo...
1: očka leta.
0: Ja, očka.
1: Predstavljaj, da imaš pa, fotra, ki ti reče, zelo je pa stopila pa 40 tisoč ljudi in požežila.
0: Nač treme, sam pržgi. G-dur, gremo.

0: Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popust

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom AllGrip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, lepi ljudje, ura je 9. Nov delovnik pred vrati, verjamem, da nas je večina že zdopustil.
2: A zdaj smo se pa vsi zbrali na posled. Jutrena izmena ga je pridno gonila celo poletje in vas v bistvu z veseljem pozdravlja nazaj v svoji družbi, naši družbi.
1: V trpečem vsakdanu delovnika.
2: Ja.
1: Ja, pa... to je bila ta ocena in to je more than a feeling, to je dejstvo.
2: Oh my god, kako si ga posredoval mes. V glavnem, na današnji dan leta 1976 je skupina Boston se dejansko postavila na zemljevid ne sicer obči, ne? Mislim, tudi obči, ampak tudi siceršnji zemljevid rock glasbe. Išel je namreč njihov prvenec.
1: In skupina Boston, ki že o občem govoriš, govorimo tudi o občinah, oni so iz bostonske občine, če to velja, ne?
2: Glej ga zlomka, pa so res. Ampak ga je bilo zanimivo, da bi bil na primer iz Chicago, pa bi se imenoval Boston. We are Boston from Chicago.
1: Tako, ker če bil nekdo iz Škofiloke, pa bi rekel, dobro dan, mi smo Brežice.

0: Dobro jutro s Fredijem. I want to break free. Tole je jutranja izmena, ki gre na turnejo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Oziroma, gre nekdo drug na turnejo, mi bomo sam navijali pod odrom.
2: Who easy, potem zanimanjem pogledali, kako je vse skupaj izpadlo. Srečali se bodo namreč prvič v svojih bogatih zgodovinah obeh, torej Foo Fighters in pa AC/DC na enem odru.
0: Na skupaj.
2: Na skupnem odru.
0: Skupen koncert.
2: Foo Fighters bodo pač ogrevali AC/DC, ne?
0: Ja, se razumem, kar
2: je nekako logično. Ampak zgodilo se je zaradi tega, ker je na tej turneji, ameriški turneji, ena izmed predskupin pač malce zatajila oziroma imela upravičene razloge, okay, da ne more nastopati skupaj z AC/DC, pa je Dave Grohl rekel, ja,
0: hey, I got this.
2: Zakaj pa ne bi mi uskočili in se imeli fajn.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Kombačev.
1: Dobro jutro, oziroma dobro dan, pol desetih, tole je torkova jutranja izmena.
2: In za vas imamo vprašanje, če mogoče veste, kdo je Momofuku Ando?
1: Koga je?
2: Ja, to je en japonski kuhar, ki je leta 1958 na današnji dan predstavil instant ramen.
1: Aha.
2: Torej, kot neko komercialno jed, torej tržne instant rezance, tiste, ki jih prilijo z vročo vodo in potem ješ, je na današnji leta 1998 predstavil svetu.
1: To v bistvu tako japonski McDonald's ali pa kaj.
2: Nekaj tazga, ampak od takrat naprej smo tako...
1: smo mahnjeni na Momofuku Ando.

0: Mostly in the car.
1: Kadarkoli.
0: In the morning.
1: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio.

0: Poznanje? Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na sve.
4: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Največji rokerji.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio.

Zbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto. Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: otroškov. Wow! Big Bang!
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo si za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Do morja je še ene... 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si. The future is now.
0: Te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na cesti Velenje-Slovenj-Gradec pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas pred počivališčem Lipce proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Zastoj še na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled. Nestanovitno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Julija je Slovenijo obiskalo rekordno število turistov, skoraj 1,2 milijona, ki so ustvarili približno 3,3 milijona prenočitev. Večino prenočitev so ustvarili tuji turisti, največ jih je prišlo iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Poljske. Najbolj obiskane pa so bile Ljubljana, Piran in Bled. Rekordno število turistov je bilo zabeleženo tudi junija. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih pa je poskočilo tudi v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do medtem ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Obala pa po uspešnem poletju optimistično vstopa v jesensko sezono. V Kopru, Izoli in Piranu napovedujejo odlično zasedenost namestitev in pripravljajo številne kulturne in športne dogodke. Turistični delavci pa želijo z bogatim kulinaričnim programom in aktivnim turizmom obiskovalce zadržati na obali tudi zunaj poletne sezone.
0: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obesta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
12: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 € priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 € pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Zbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. augusta ob 17. uri, od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Pater.si. Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
4: Rock radio poslušam, ker imajo preprosto najboljšo muziko.

0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Gaja je nazaj in tokrat gre za res. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
6: Rock Radio Drive Time.
7: Jop, tak cajt je, ko treba začeti z drive timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, tu čez poletje valjda. Pretenders in Night in My Veins, Steppenwolf, Born to be Wild, John Jets, Black Heartsy, I Love Rock and Roll, pa za štart. V še eno epizodo drive timea Iggy Pop, pa s tem štikom Candy. Pol gremo pa svežimi, frišnimi singli naprej, da je tu ostati.

Royal Blood so, oziroma sta, če sem bolj precizen, na sceni točno 15 let, pa v tem cajtu smo imeli priložnost spoznati parkrat na Rock Radio, smo v tem času znali zavrteti par njunih singlic, ja, zdaj imata frično zunaj, prejšnji teden sta jo flikla na police, novi album pa bo na posluh novembra šele. Torej, Royal Blood 10 over 10 je naslov frične singlice.

0: Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
4: Kar si stranka želi, prima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Tja še ni konec. Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaj.
0: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
0: Rock Radio Drive Time.
6: Pink Floyd, another break in the wall, Coldplay, Clucks, Dire Straits, Walk of Life, pa za štart v to uro Drive Time-a, ki ga slišite mimo grede vsak dan od ponedeljka do petka od dveh, do šesti, ali pa malo manj, Sheryl Crow, My Favorite Mistake, tu ostaj.

Coldplay, Klacks, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Gene Simmons je danes potegnil še eno črtico, ja, prva glava, prvi fris, Kiss, benda, ne tega narobe razumeti, ja. Gene Simmons, happy birthday, danes je od danes naprej star 77 let, tako da želimo vse najboljše, pa še enkrat tolk, ja. Dajmo mi še par koncerti na zid nalepit, preden se poletje dejansko konča, danes je že 25. pa valjda tudi nekaj taki, ki se bojo zgodili pol jeseni. Ta glavni, dajte zacajknat, Judas Priest so danes v Pulju v areni, če imate še kaj cajta, kaj evročkov na strani, pol veste kam, na hitro Hollywood Vampires pride v Zagreb naslednji četrtek, to je 3. september. Deep Purple bojo zavideti, pa slišati v Stadthali na Dunaju 5. oktobra, Europe na Dunaju v Gasometru, tudi oktobra 17. pol pa še Placebo pride v Stadthalo. Tudi na Dunaju, seveda, novembra meseca. Rock Radio Drive Time.

0: zvok in pogosto biti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša morda prav tukaj. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?

0: Yes, Simple Minds, Don't You Forget About Me, Rock Radio, poslušate Drive Time, z vami Brian Ferry. Je rekel ne, ko so mu ponudili, da bi naredil ta komad, Billy Idol tudi, pol je naredil svojo verzijo, ki ni bila za nikamor, valjda, ampak Simple Minds so s tem komadno pol prišli dejansko na zemljevid, čau, pa na vse čarte. In ostali tam do danes. Komad iz leta 85, mimo grede je zdaj še en, je pred nami eden tisti, ki letos praznuje 40 let, odkar so jih posneli pa dali na police. Valjda, Joe Cocker je takrat, leta 86, za filmski šlager Nine Weeks and a Half, ja, 9 tednov, pa pol naredil cover komada od Randyja Newmana, You Can Leave Your Head On, ki je v bistvu tak obvezen komad, ko se na druženju ali pa kakje obletnici, pa rojstnem dnevu, dovolj spije. Zdaj, ker smo imeli ravno kar Simple Minds, ki so tudi skoraj tok stari, ja, celo malo več, dajmo zdaj izjemoma ta stari original od Randyja Newmana za vrtec, ne od Joe Cockera, ker ja, če ga ne bomo mi, na Rock Radio ga itak ne bo noben, konc koncev.
1: Rock Radio Drive Time.

0: Bring on the heat! Politina Rocardio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Ooh, it's hot!
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Service. Promet vreme in rock and roll.
1: Zastoji so med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pred predorom Kravanke proti Avstriji na cestah Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, ter na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni od centra proti Vrhniki. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani, na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature se bodo gibale od 22 do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ameriška letalska družba United Airlines bo maja 2027 vzpostavila neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Leti na letališče Newark bodo sprva štirikrat tedensko, s čimer se po 36 letih vrača neposredna povezava med Slovenijo in New Yorkom. Nova povezava je pomembna tudi za slovenski turizem, saj število ameriških obiskovalcev v Sloveniji raste. United bo prihodnje leto poleg Ljubljane uvedel neposredne lete še v 9 drugih mest po Evropi in Aziji, med drugim v Marseille, Valencijo, Ibizo, Katanijo in na Okinavo. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologov velike težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Do pridobitve poklicne kvalifikacije specialista iz tujine ne bo zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Vodstvo zavoda pa predlaga selitev k drugim izvajalcem v regiji. Vojvodinjo Saseško Megan, znano tudi po vlogi Rachel Zane v pravniški televizijski seriji Nepremagljivi dvojec, so umaknili iz igralske zasedbe prihajajoče tretje sezone televizijske serije The Gentleman. Vojvodinja naj bi se sicer po vrnitvi v Združeno kraljestvo po poročanju medijev vrnila v svet filma.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Nekoč je bil luksus diamanti. Denar in zlato. Danes je luksus. Avtocesta brez gneče.
7: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu. V pravlični pokrajini. Z Actinio.
6: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinia.si. The future is now.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Rock Radio Drive Time.
12: Rob Halford bo danes na Bini sred Pule, sred arene, to sem vam malo prej povedal. Torej, prva glava, trademark Judas Priest, ki ima koncert danes tam v Puli. Nek Halford pa še eno črti za več v lajfu danes praznuje okroglih 75 let, tako da evo, super priložnost, da mu greste happy birthday za pet. Ciao.

Janis Joplin, Piece of My Heart. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka. Kaj na žgatku ne morete spati? O to je vprašanje itak vsak dan, praktično zdaj čez poletje. Ob vsakem času, vsak dan serviram kako mat, ki ga komod zavrtite pol srednjo oči, da greste lažje v sanje, seveda. Zdaj zato kremo mi nazaj v leto 87, ko so Fleetwood Mac dali na police zadnji album z line-upom Buckingham, Fleetwood, Christine pa John McVie pa Stevie Nicks. Pol se je vse skupaj spremenilo takoj zatem. In to je bil tak cajt, ko so eni spoznali, da se zna zgoditi, ja, takrat leta 87, da najdeš zajca v piskru, ko priješ domov, če ga daš v napačno luknjo. Ja, ne zajca, ampak ono drugo. Ne? V glavnem Fleetwood Mac so z albuma skinili štikle Everywhere, pol Little Lies recimo, pa še eno par drugih, pa tudi tega, ki je super, zato, da boste zaspali počasi, ja, brez skrbi. A brez zajca, a pa brez misli na zajca v piskru.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj. Rock Radio Ljubljana.

0: Oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
6: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Meni?
1: Kako te ni, če pa si?
0: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
1: Seveda, saj je sreda.
0: Super sreda, super cena.
2: Razrezana cena na do

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia.si, the future is now.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Še glasnejše, še bolj

Pater Picassi. Chitara. Bubni. Claviature. Bass. In vocal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj bo soboto 29. avgusta?
5: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
4: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
5: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
2: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

So Politie. Hot Vinu. Rock Radio. Čisti rock.

0: Zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.